0: kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette NFM. Alltid nær, alltid hits. NFM.
1: NFM. Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: beat musik mens du jobber och klockan blivit 5 minuter över ett denna tisdags förmiddagen och jag heter Anne. Da skal vi sette på ord for været. Vi tar varierende, eller hølja jo ned til morgenen her, og så litt opphold før det skal hølje ned igjen utover kvelden og natta og morgenen I morgen. Men så skal det lysne opp og bli litt grann fint utover formiddagen og ettermiddagen I morgen. Da kan det til og med bli sol, men ikke mer enn 13 grader I morgen. I dag har vi en topptemperatur på 15, det jo tross alt 2 grader mer.
1: Alltid nær, alltid hits, en FM.
0: Dina sang på begynnelsen av 2000-tallet, Bli hos meg, og det synes jeg du skal. Lunchbeat, musikk, mens du jobber og koser deg denne tirsdagen, for The Kid Laroi og Justin Bieber nå. Stay.

0: fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette NFM. Alltid nær, alltid hits. NFM.
1: NFM. Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.